Днес, 3 юли 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, любопитни истории и деликатеси от улиците на Тюркия. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Ковчегът на Али Хаманей пристигна в Техеран преди траурната церемония. Ковчегът на убития върховен лидер на Иран Али Хаманей пристигна в Техеран преди държавната траурна церемония, на която се очаква да присъстват хиляди опечалени. Иранските медии съобщиха, че във възпоменателните събития ще участват официални представители от над 30 държави, сред които Русия, Китай, Пакистан, Индия и Куба. Пакистан потвърди, че министър-председателят Шахбаз Шериф ще присъства на погребението в събота. Хаманей беше убит при съвместна американско-израелска атака на 28 февруари, която доведе до седмици на регионален военен конфликт.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан коментира актуалните събития в предаване, излъчвано по частен телевизионен канал. Министър Фидан отбеляза, че отношенията между Тюркия и Съединените щати през годините са преминавали през възходи и спадове, като добави, че сътрудничеството в областта на търговията, икономиката, образованието, технологиите и контактите между хората се развива успешно. Хакан Фидан заяви: особено геополитическите въпроси. Промяната в американската политика в Сирия започнала по време на предишният американски президент Барак Обама, превръщането на борбата срещу Башар Асад и режима му в борба срещу Даеш, процесът на подкрепа на ЕПГ, представляваха политика, която заплашваше националната сигурност на Тюркия. По време на вторият мандат на Тръмп тази политика беше официално изоставена. Министърът подчерта, че това е елиминирало най-големият проблем в двустранните отношения. Министър Фидан подчерта, че Тюркия действа с съзнателни избори и преговори в съответствие с целите си, отбелязвайки, че има нерешени въпроси, като например КАЦА. Фидан заяви: понякога се взимат специфични решения, свързани с Тюркия, но единственият постоянен негативен елемент в момента, който създава неудобство, са санкциите по КАЦА. Турският министър отбеляза, че много държави са премахнали наложените на Тюркия санкции през последните 3-4 години и допълни, че голяма част от тях са били правни, а не административни. Министър Хакан Фидан заяви: предприемаме необходимите стъпки в тази насока, защото както нашият президент Реджеп Тайип Ердоган, така и президентът Доналд Тръмп имат силна воля тези санкции да бъдат премахнати. Когато двамата лидери се срещнаха в Вашингтон през септември миналата година, те изразиха тази воля и ни дадоха указания на нас, министрите, да решим този въпрос. Заедно с министъра на отбраната работим интензивно по темата. Но като цяло отношенията се развиват добре. На въпрос дали санкциите по КАЦА ще бъдат премахнати, Фидан отговори: има определени стъпки, има текущи преговори. С реализирането им обществото ще види резултатите. Министър Фидан добави, че това може да стане в близко бъдеще и подчерта, защото изпълнението на процедурите и приключването на законодателният процес в Конгреса не винаги съвпадат. Но на административни ниво и на политическа воля няма проблем. Въпросът е как ще се развие процесът в Американският конгрес.
0: Тюркия осъди кървавия атентат в Дамаск, Сирия. Тюркия остро осъди бомбения атентат в центъра на Дамаск, при който загинаха най-малко 6 души, а други 20 бяха ранени. В изявление на Министерството на външните работи се посочва, че нападението цели да подкопае стабилността и обществения мир в Сирия. Анкара изрази съболезнования на близките на загиналите, пожела бързо възможност.

0: възстановяване на ранените и подчерта подкрепата си за единството и стабилността на Сирия.
1: Мисля, че са приели всичко, от което се нуждаем. Това бяха думите на американският президент Доналд Тръмп по повод преговорите с Иран. В интервю за телевизия CNBC Тръмп коментира преговорите с Иран. Отбелязвайки, че преговорите продължават, Тръмп каза: «Преговаряме. Мисля, че те приеха всичко, от което се нуждаем». Тръмп отново повтори твърдението, че САЩ не целят смяна на режима в Иран, като заяви: «Търся нещо много просто. Те не могат да се здобият с ядрено оръжие». Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, а режимът в Техеран предприе ответни действия срещу Израел и американски обекти в района на Персийския залив. Преговорите между страните продължават чрез посредници.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Над 21 000 деца са загинали в Газа. Според международната организация Save the Children, най-малко 21 000 деца са загинали в Газа след 1000 дни от продължаващата израелска война. Организацията съобщи, че над 800 000 деца са били принудително разселени, а 625 000 са останали без достъп до формално образование в продължение на 3 години. Регионалният директор Ахмад Алхендауи заяви, че светът не е успял да защити децата на Газа и предупреди, че реалният брой на жертвите вероятно е по-висок, тъй като много хора все още се намират под развалините.
1: Кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко съобщи, че броят на загиналите вследствие на руската атака срещу града се е увеличил до 30 души. В публикация в социалните мрежи Кличко информира за продължаващите издирвателно-спасителни операции след интензивната въздушна атака на руската армия срещу Киев вчера. По последни данни, броят на жертвите е достигнал 30 души, като спасителните дейности все още продължават. Кличко посочи също, че ранените са 92, като 56 от тях се намират на лечение, включително 4 деца. Виталий Кличко по-рано съобщи, че в памет на жертвите в Киев е обявен ден на траур на 3 юли петък. От своя страна, Държавната служба за извънредни ситуации на Украина съобщи, че при въздушни удари през нощта срещу областите Суми, Днепропетровск и Харков са загинали още 5 души, включително едно дете, а 19 души са ранени.
0: Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела достигна 2595 души. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес съобщи, че броят на загиналите при двойните земетресения от 24 юни е нараснал до 2595 души, а 12400 са ранени. По думите и хиляди хора все още се водят в неизвестност, а самоличността на жертвите е установена чрез стриктен процес на идентификация, като властите изключиха възможността за масови гробове. Родригес добави, че петима души, които първоначално са били обявени за загинали, впоследствие са били открити живи след проверка на самоличността им чрез националната система за идентификация.
1: Около 1000 климатика ще бъдат доставени до края на седмицата и в болниците в района на Париж като част от подготовката на Франция за нова гореща вълна. Това съобщи телевизионният канал BFM. Мярката идва след като френското правителство обяви план за осигуряване на общо 30 000 климатика за болници в цялата страна с цел здравните заведения да бъдат по-добре подготвени за бъдещите периоди на екстремни горещини. Междувременно болниците в Париж вече са започнали сами да закупуват допълнителни климатични системи, докато очакват доставката от държавата. Смятам, че това е изключително важно и абсолютно необходимо, особено ако втората гореща вълна настъпи скоро, заяви пред телевизионният канал ръководителят на отделението по хематология в болница Сен-Луи Емануел Рафу. По думите му, организмът ни вече е бил подложен на сериозно натоварване и все още се възстановява, а много от пациентите, които остават на лечение, вероятно ще бъдат изправени пред втора гореща вълна, докато все още са в болницата. По време на горещата вълна през миналата седмица температурите в някои болнични стаи достигнаха до 32 градуса по Целзий. Това принуди парижките обществени болници спешно да закупят допълнителни охлаждащи системи. Мрежата на парижките обществени болници съобщи, че в периода между края на лятото на 2025 и средата на 2026 година е монтирала или закупила 800 климатика, за по-малко от седмица е осигурила още 1000 устройства.
0: В Съединените щати беше за

0: Печатана капсула на времето до 2276 година. Капсула на времето от нераждаема стомана с тегло 400 кг, съдържаща предмети като орлово перо, смартфон iPhone и китова кост, ще бъде заровена край залата на независимостта в Филаделфия по случай Деня на независимостта на Съединените щати. Капсулата съдържа символични предмети от всички 50 американски щата и територии и ще остане запечатана до 2276 година, когато Съединените щати ще отбележат 500 години от своето създаване. Наскоро във Вашингтон беше представена и втора капсула на времето, посветена на същата годишнина. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с Айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? И там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък, а останалото оставете на майстора. Той взима две филии хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение.
Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня, радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotworld.com

Тюркия не беше първата страна, която внедри безпилотните летателни апарати в армията си, но се превърна в най-важният глобален център за тяхното максимално ефективно разгръщане и за създаването на изцяло нови тактически доктрини. В този процес безпилотните летателни апарати и въоръжените безпилотни летателни апарати първоначално изпълняваха мисии за наблюдение, засичане и разузнаване. Впоследствие към тях бяха интегрирани високоточни боеприпаси, разработени от турски инженери. И от този момент насетне те се превърнаха в основен фактор, променящ изцяло правилата на играта на бойното поле. Днес Тюркия дава ясни сигнали, че отечествените безпилотни технологии вече надхвърлят стандартното уравнение «Открий и порази целта». Изпълнената мисия по време на приключилото наскоро военно-морско учение Денис Курдо 2 е ключов индикатор за мащабните възможности, които ни очакват в близко бъдеще. Този път Байрактар ТБ-3 излетя не за да поразява цел, а за да изпълни електронна атака, да засича, потиска и заглушава вражеските радари. И забележете, всичко това се извършва от безпилотен апарат, базиран на кораб в открито море. Това е абсолютен прецедент в световната практика. В рамките на НАТО, държавите, които притежават подобен капацитет, се броят на пръстите на едната ръка. Но какво точно посигна Тюркия и на къде ще я отведе тази технология? Нека разберем от материала на Сертач Аксан, подготвен за ТРТ Хабер. Турските бойни дронове вече имат капацитет за радиоелектронна атака. В рамките на учението, базираният на борда на кораба TJG Anadolu безпилотен летателен апарат Байрактар ТБ-3 излетя оборудван с специализираните контейнери Антидот за радиоелектронна борба, които са дело на технологичният гигант Aselsan. Тук е важно да се направи кратко уточнение за спецификата на тези контейнери за радиоелектронна борба. Контейнерът Антидот 2 UES-100 осигурява

радиоелектронна поддръжка. Той локализира вражеските радари и събира критично важна разузнавателна информация. Другият използван модул е Antidot 2 UEA-200, който е предназначен за радиоелектронна атака. Това означава, че той не просто открива позициите на противника, но притежава и капацитета да потиска и сериозно да заглушава неговите системи. Тук трябва ясно да се подчертае, че за първи път в света палубен безпилотен летателен апарат извършва радиоелектронна атака. Това отваря нова златна врата с огромни оперативни възможности не само за Тюркия, но и за нейните приятели и съюзници. Турските военноморски сили придобиха радикално нова способност. Поверяването на мисиите за радиоелектронна поддръжка и атака на безпилотни системи е колосална иновация. До сега за подобни операции във въздуха турският флот разчиташе на морски патрулни самолети и хеликоптери за борба с подводници, а военновъздушните сили използваха специализирани самолети с специално предназначение. И двата традиционни сценария обаче поставяха човешкият фактор под съществен риск, което е сериозен недостатък. Спецификата на мисията налага или да се поеме огромен риск с прекомерно приближаване до врага, или поради съображение за сигурността да не се достига до необходимата близост, което пък компрометира крайният резултат. Тюркия намери решение именно на този проблем. Местните инженери разработиха изключително напреднали и същевременно свръхлеки контейнери. Интегрирайки ги в безпилотните платформи, страната записа ценно постижение в световната практика. Лекотата на контейнерите има ключово значение, защото колкото по-малък е полезният товар на един безпилотен апарат, толкова по-големи са неговият обсег и продължителност на полета. Днес оборудваните с тези контейнери турски бойни дронове няма да се използват единствено срещу вражески кораби в открито море. Те ще осигурят изключително ефективна мощ при откриването и неутрализирането на критични цели по острови и малки островни образувания, както и при поразяването на стратегически точки, разположени по крайбрежната ивица. Както е известно, съвсем скоро Тюркия ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО. Всички лидери и делегации, които ще пристигнат в Анкара, ще насочат вниманието си и към развитието на турската отбранителна индустрия. Фактът, че Тюркия е единствената страна, способна да вдигне боен дрон от палуба на кораб и да извърши радиоелектронна атака, е особено значим в този контекст. Освен това, държавите, които могат да интегрират безпилотни системи с модули за радиоелектронна поддръжка или радиоелектронна борба, се броят на пръсти. Според публично достъпни данни, освен САЩ и Тюркия, няма друга страна, членка на НАТО, която да е демонстрирала подобен технологичен капацитет. Ето защо този пробив разкрива огромен потенциал за износ пред турските бойни дронове с възможности за радиоелектронна борба. С реализирането на тази стратегическа пътна карта, Анкара заявява пред международната общност, че е способна изцяло самостоятелно да произвежда както самите безпилотни апарати и техните боеприпаси, така и контейнерите за радиоелектронна борба, високотехнологичните сензори и камери. На практика страните, които се обръщат към Тюркия, откриват една напълно завършена, цялостна и безупречно функционираща производствена екосистема. В заключение трябва да обърнем внимание и на следващата голяма цел на Тюркия в тази сфера. Продължава интензивната работа по интегрирането на най-авангардните системи за радиоелектронна борба и атака към тежкия безпилотен апарат Акънджа, разработен от компанията Байкар. Когато този проект бъде финализиран, Тюркия ще се нареди сред малкото държави в света, които могат да изпълняват изключително критични мисии чрез безпилотна летателна платформа.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!

Днес, 3 юли 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Любопитни истории» и «Деликатеси от улиците на Тюркия». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Ковчегът на Али Хаманей пристигна в Техеран преди траурната церемония. Ковчегът на убития върховен лидер на Иран Али Хаманей пристигна в Техеран преди държавната траурна церемония, на която се очаква да присъстват хиляди опечалени. Иранските медии съобщиха, че във възпоменателните събития ще участват официални представители от над 30 държави, сред които Русия, Китай, Пакистан, Индия и Куба. Пакистан потвърди, че министър-председателят Шахбаз Шериф ще присъства на погребението в събота. Хаманей беше убит при съвместна американско-израелска атака на 28 февруари, която доведе до седмици на регионален военен конфликт.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан коментира актуалните събития в предаване, излъчвано по частен телевизионен канал. Министър Фидан отбеляза, че отношенията между Тюркия и Съединените щати през годините са преминавали през възходи и спадове, като добави, че сътрудничеството в областта на търговията, икономиката, образованието, технологиите и контактите между хората се развива успешно. Хакан Фидан заяви: особено геополитическите въпроси. Промяната в американската политика в Сирия започнала по време на предишният американски президент Барак Обама, превръщането на борбата срещу Башар Асад и режима му в борба срещу Даеш, процесът на подкрепа на ЕПГ, представляваха политика, която заплашваше националната сигурност на Тюркия. По време на вторият мандат на Тръмп тази политика беше официално изоставена.

0: Представена. Министърът подчерта, че това е елиминирало най-големият проблем в двустранните отношения. Министър Фидан подчерта, че Тюркия действа с съзнателни избори и преговори в съответствие с целите си, отбелязвайки, че има нерешени въпроси, като например Каца. Фидан заяви: понякога се взимат специфични решения, свързани с Тюркия, но единственият постоянен негативен елемент в момента, който създава неудобство, са санкциите по Каца. Турският министър отбеляза, че много държави са премахнали наложените на Тюркия санкции през последните 3-4 години и допълни, че голяма част от тях са били правни, а не административни. Министър Хакан Фидан заяви: предприемаме необходимите стъпки в тази насока, защото както нашият президент Реджеп Тайип Ердоган, така и президентът Доналд Тръмп имат силна воля тези санкции да бъдат премахнати. Когато двамата лидери се срещнаха в Вашингтон през септември миналата година, те изразиха тази воля и ни дадоха указания на нас, министрите, да решим този въпрос. Заедно с министъра на отбраната работим интензивно по темата. Но като цяло отношенията се развиват добре. На въпрос дали санкциите по Каца ще бъдат премахнати, Фидан отговори: има определени стъпки, има текущи преговори. С реализирането им обществото ще види резултатите. Министър Фидан добави, че това може да стане в близко бъдеще и подчерта, защото изпълнението на процедурите и приключването на законодателният процес в Конгреса не винаги съвпадат. Но на административни ниво и на политическа воля няма проблем. Въпросът е как ще се развие процесът в Американският конгрес.
1: Тюркия осъди кървавия атентат в Дамаск, Сирия. Тюркия остро осъди бомбения атентат в центъра на Дамаск, при който загинаха най-малко 6 души, а други 20 бяха ранени. В изявление на Министерството на външните работи се посочва, че нападението цели да подкопае стабилността и обществения мир в Сирия. Анкара изрази съболезнования на близките на загиналите, пожела бързо възстановяване на ранените и подчерта подкрепата си за единството и стабилността на Сирия.
0: Мисля, че са приели всичко, от което се нуждаем. Това бяха думите на американският президент Доналд Тръмп по повод преговорите с Иран. В интервю за телевизия CNBC Тръмп коментира преговорите с Иран. Отбелязвайки, че преговорите продължават, Тръмп каза: преговаряме. Мисля, че те приеха всичко, от което се нуждаем. Тръмп отново повтори твърдението, че САЩ не целят смяна на режима в Иран, като заяви: търся нещо много просто. Те не могат да се здобият с ядрено оръжие. Съединените щати и Израел започнаха атаки срещу Иран на 28 февруари, а режимът в Техеран предприе ответни действия срещу Израел и американски обекти в района на Персийският залив. Преговорите между страните продължават чрез посредници.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Над 21 000 деца са загинали в Газа. Според международната организация Save the Children, най-малко 21 000 деца са загинали в Газа след 1000 дни от продължаващата израелска война. Организацията съобщи, че над 800 000 деца са били принудително разселени, а 625 000 са останали без достъп до формално образование в продължение на 3 години. Регионалният директор Ахмад Алхендауи заяви, че светът не е успял да защити децата на Газа и предупреди, че реалният брой на жертвите вероятно е по-висок, тъй като много хора все още се намират под развалините.
0: Кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко съобщи, че броят на загиналите вследствие на руската атака срещу града се е увеличил до 30 души. В публикация в социалните мрежи Кличко информира за продължаващите издирвателно-спасителни операции след интензивната въздушна атака на руската армия срещу Киев вчера. По последни данни, броят на жертвите е достигнал 30 души, като спасителните дейности все още продължават. Кличко посочи също, че ранените са 92, като 56 от тях се намират на лечение, включително 4 деца. Виталий Кличко по-рано съобщи, че в памет на жертвите в Киев е обявен ден на траур на 3 юли, петък. От своя страна, Държавната служба за извънредни ситуации на Украина съобщи, че при въздушни удари през нощта срещу областите Суми, Днепропетровск и Харков са загинали още 5 души, включително едно дете, а 19 души са ранени.
1: Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела достигна 2595 души. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес съобщи, че броят на загиналите при двойните земетресения от 24 юни е нараснал до 2595 души, а

0: а 12 000 400 са ранени. По думите и хиляди хора все още се водят в неизвестност, а самоличността на жертвите е установена чрез стриктен процес на идентификация, като властите изключиха възможността за масови гробове. Родригес добави, че петима души, които първоначално са били обявени за загинали, впоследствие са били открити живи след проверка на самоличността им чрез националната система за идентификация.
1: Около 1000 климатика ще бъдат доставени до края на седмицата и в болниците в района на Париж като част от подготовката на Франция за нова гореща вълна. Това съобщи телевизионният канал BFM. Мярката идва след като френското правителство обяви план за осигуряване на общо 30 000 климатика за болници в цялата страна с цел здравните заведения да бъдат по-добре подготвени за бъдещите периоди на екстремни горещини. Междувременно болниците в Париж вече са започнали сами да закупуват допълнителни климатични системи, докато очакват доставката от държавата. Смятам, че това е изключително важно и абсолютно необходимо, особено ако втората гореща вълна настъпи скоро, заяви пред телевизионният канал ръководителят на отделението по хематология в болница Сен-Луи Емануел Рафу. По думите му, организмът ни вече е бил подложен на сериозно натоварване и все още се възстановява, а много от пациентите, които остават на лечение, вероятно ще бъдат изправени пред втора гореща вълна, докато все още са в болницата. По време на горещата вълна през миналата седмица температурите в някои болнични стаи достигнаха до 32 градуса по Целзий. Това принуди парижките обществени болници спешно да закупят допълнителни охлаждащи системи. Мрежата на парижките обществени болници съобщи, че в периода между края на лятото на 2025 и средата на 2026 година е монтирала или закупила 800 климатика, а за по-малко от седмица е осигурила още 1000 устройства.
0: В Съединените щати беше запечатана капсула на времето до 2276 година. Капсула на времето от нераждаема стомана с тегло 400 кг, съдържаща предмети като орлово перо, смартфон, iPhone и китова кост, ще бъде заровена край залата на независимостта в Филаделфия по случай Деня на независимостта на Съединените щати. Капсулата съдържа символични предмети от всички 50 американски щата и територии и ще остане запечатана до 2276 година, когато Съединените щати ще отбележат 500 години от своето създаване. Наскоро във Вашингтон беше представена и втора капсула на времето, посветена на същата годишнина. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналият век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак.

в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутло превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста Айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от Айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът Айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да опитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? Ей там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост Айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима две филии хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост Айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvor.com

Тюркия не беше първата страна, която внедри безпилотните летателни апарати в армията си, но се превърна в най-важният глобален център за тяхното максимално ефективно разгръщане и за създаването на изцяло нови тактически доктрини. В този процес безпилотните летателни апарати и въоръжените безпилотни летателни апарати първоначално изпълняваха мисии

за наблюдение, засичане и разузнаване. Впоследствие към тях бяха интегрирани високоточни боеприпаси, разработени от турски инженери. И от този момент насетне те се превърнаха в основен фактор, променящ изцяло правилата на играта на бойното поле. Днес Тюркия дава ясни сигнали, че отечествените безпилотни технологии вече надхвърлят стандартното уравнение «Открий и порази целта». Изпълнената мисия по време на приключилото наскоро военно-морско учение Денис Курдо 2 е ключов индикатор за мащабните възможности, които ни очакват в близко бъдеще. Този път Байрактар ТБ-3 излетя не за да поразява цел, а за да изпълни електронна атака, да засича, потиска и заглушава вражеските радари. И забележете, всичко това се извършва от безпилотен апарат, базиран на кораб в открито море. Това е абсолютен прецедент в световната практика. В рамките на НАТО държавите, които притежават подобен капацитет, се броят на пръстите на едната ръка. Но какво точно постигна Тюркия и на къде ще я отведе тази технология? Нека разберем от материала на Сертач Аксан, подготвен за ТРТ Хабер. Турските бойни дронове вече имат капацитет за радиоелектронна атака. В рамките на учението, базираният на борда на кораба TJG Anadolu безпилотен летателен апарат Байрактар ТБ-3 излетя оборудван с специализираните контейнери Антидот за радиоелектронна борба, които са дело на технологичният гигант Aselsan. Тук е важно да се направи кратко уточнение за спецификата на тези контейнери за радиоелектронна борба. Контейнерът Антидот 2-100 осигурява радиоелектронна подробност и локализира вражеските критично важна разузнавателна информация. Използван модул е Антидот 2-UEA-200, който е предназначен за радиоелектронна атака. Това означава, че той не просто открива позициите на противника, но притежава и капацитета да потиска и сериозно да заглушава неговите системи. Тук трябва ясно да се подчертае, че за първи път в света пълубен безпилотен летателен апарат извършва радиоелектронна атака. Това отваря нова златна врата с огромни оперативни възможности не само за Тюркия, но и за нейните приятели и съюзници. Турските военноморски сили придобиха радикално нова способност. Поверяването на мисиите за радиоелектронна поддръжка и атака на безпилотни системи е колосална иновация. До сега за подобни операции във въздуха турският флот разчиташе на морски патрулни самолети и хеликоптери за борба с подводници, а военновъздушните сили използваха специализирани самолети с специално предназначение. И двата традиционни сценария обаче поставяха човешкият фактор под съществен риск, което е сериозен недостатък. Спецификата на мисията налага или да се поеме огромен риск с прекомерно приближаване до врага, или поради съображение за сигурността да не се достига до необходимата близост, което пък компрометира крайният резултат. Тюркия намери решение именно на този проблем. Местните инженери разработиха изключително напреднали и същевременно свръхлеки контейнери. Интегрирайки ги в безпилотните платформи, страната записа ценно постижение в световната практика. Лекотата на контейнерите има ключово значение, защото колкото по-малък е полезният товар на един безпилотен апарат, толкова по-големи са неговият обсег и продължителност на полета. Днес оборудваните с тези контейнери турски бойни дронове няма да се използват единствено срещу вражески кораби в открито море. Те ще осигурят изключително ефективна мощ при откриването и неутрализирането на критични цели по острови и малки островни образувания, както и при поразяването на стратегически точки, разположени по крайбрежната ивица. Както е известно, съвсем скоро Тюркия ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО. Всички лидери и делегации, които ще пристигнат в Анкара, ще насочат вниманието си и към развитието на турската отбранителна индустрия. Фактът, че Тюркия е единствената страна, способна да вдигне боен дрон от палуба на кораб и да извърши радиоелектронна атака, е особено значим в този контекст. Освен това, държавите, които могат да интегрират безпилотни системи с модули за радиоелектронна поддръжка или радиоелектронна борба, се броят на пръсти.
Според публикацията

лично достъпни данни, освен САЩ и Тюркия, няма друга страна членка на НАТО, която да е демонстрирала подобен технологичен капацитет. Ето защо този пробив разкрива огромен потенциал за износ пред турските бойни дронове с възможности за радиоелектронна борба. С реализирането на тази стратегическа пътна карта, Анкара заявява пред международната общност, че е способна изцяло самостоятелно да произвежда както самите безпилотни апарати и техните боеприпаси, така и контейнерите за радиоелектронна борба, високотехнологичните сензори и камери. На практика страните, които се обръщат към Тюркия, откриват една напълно завършена, цялостна и безупречно функционираща производствена екосистема. В заключение трябва да обърнем внимание и на следващата голяма цел на Тюркия в тази сфера. Продължава интензивната работа по интегрирането на най-авангардните системи за радиоелектронна борба и атака към тежкия безпилотен апарат Акънджа, разработен от компанията Байкар. Когато този проект бъде финализиран, Тюркия ще се нареди сред малкото държави в света, които могат да изпълняват изключително критични мисии чрез безпилотна летателна платформа.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!